0: wanyi dama ane ni mbungu tajiro anu di mkosu ne mkosu ochira se mkunti abuobi uwa asanipa ura ni mbungu tajiro ni abesi sandika ankeno ma obi awe na abye se oba ame buwa jumano enya ame mfibi kwa ni timu kesina na se se ni ebinu mwakano adresi kana se yu niku bwa bide bide bide wansa mra kwa yura etu ase ajuma di ano de na ne ma oju ndi pa oru ase nsano se bi kwa bon ekobona wo ma ne ba ba yura ma ne se yura e bi ade no se ti de se na mde bi ana ati chwa kakra ano enko ye na onu ahu a che chose ne bi amon fa fa se munye se munye se na bi abe ye eno ne ya ne sense confort ya ya de no ya de o yara yes ya de no ya ban bia o ya ban bia e ya ma wura oni na na no na fa to ho se o ba yes edwa no nti obi nkota nche nkoko ba bi se e se nge bu nkota akiro one of this guy man to my ejuma uri sika ma mi se fa ya ejuma en na ti nka chan bra na be bu nkota akiro na o ma ka bra ma da ba aba ti aba e ko nwe so se bra be bu nkota akiro me bu nkota akiro se de o Sigaben almam sem fa ye djuma
1: yo
0: yes say say anya banu de committee no ye djuma no wo mani ni omo ye ko de boba ma ye wura ne ko ta chire no e yo bi o te jan anya ba mi das
1: yo mi das ofa rent ofa si bibia boko de
2: every day yakop one na na na roma bibia boko mi jidi sel to ho ye
1: am ya do mo ya ma mi ti o
2: ye beda atifo asini a che atifo na fedia de dikan yebeda owura asame dubuachi ase se odekrata ababonte ma yehunu de ntia konfonochi adwuma so ana ekoso no adwuma no aka ho bepem esene na ne krata no ba bia otre na yemeden se wo se omotwen se krobi asante kotko hene ba yadi bibia betone nimu na ama wo hunu de ntia adwuma no aka na na fredia ade ba ko a da biaya na mekanis e oman yi ohun ye de amanyosem wa hye tirimu ama ye chichira amanyosem wa bra mamu ne de nka wo ho se betimi abu oman no na ya pija man na mamman na konkan na ewiase ade ehia no abre bia meta mekame se oman we nko ano saade no ehia yen ade ehia ye pa no ye mpanimfo na daya no ai wosen ko mu sa di we pote pananke hia de ma oman no no se bi sa mpanimfo na omo duru pempenso obi anka omo mpo ene wose bikura no mu hu se ade we di atechema na emum yen ne wose yekoye nyese obi beka no se bi sa mpanimfo ni nyina no omo yi omo ni si akwa enu ntina me yehu se na anka se bi ade a emfie aduoson awo ho si wo sa hoduo bebre ene aba ya nyumu biya mana ama amekasi ya huse konfuwa noche ya huwa tichima abaye mumpeni mfuwa hudu wapi ena haba ya mhunu biya a doctor 43 biyo ho a nurse 43 biyo ho wamua wamu eshe nyumano su security fubia huwa homu yine biyo ho nesu ya mhunu se wubi kure jina baby mpo eka ase konfuwa noche seine kona biya yudruni di anwe ya ebeti ya kemua nase eduwe yeni bibeba na msuma ya doctor professor ochile wadea mensa ehun se sei na ekoso enu nti se sei na ekoso de a ene ne wose me behunu kurura hweye hwade bi papa na ye politician me sreti fo so muti ne papa na ye politician no ene aban bi ne de ne betena ho nanso obehunu ye no wantwe anfa ankoma sa aban no se aban no twa ne me hwe na wo mwa na yenye saade no o omani muso no ohunu ne kuro ne ye ne de a ehun se saade no esi ho no mo esi hono mo makro ni wura nti ansana sa aban popro beba be wura mu a e wose wode ho nsam ebeto kro wura nim na ye hunu se de esi a ekoso enu ne ma opani bae o a obeka kira chiame e na chiame sori ye se woni ni nananom ne ade obi amoa na fedu a achiame betumi ayama bi na ho odin bi aka na nso se de beya mimi ni umi yenu daache ya mabi ana ya nana bi duru ho no mu a wo mo behunu se me papa tuya bi me nana tuya bi me wo fatuya bi ene ye pejade ne de ese wo e da ye ne pierre kasaye ai chatwo wo se
3: say ye ka sika ne kura no aba mu no ayadede no a akyea me sika ne wo soro na ye hwa ade bi edi enti e na ade adwuma so sey oman yi manta mu dun sia
4: Pepsi prebiotic cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi prebiotic cola. Unbelievably Pepsi.
5: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
3: Anu, ayasabi ya yunkuwa, kesi sa, anu wa dini. Ah, icha, emkobe biya jisa wano mini bikano. Ewana yeba, intu aso, mibisa se. Enkasa ye juma weya yeye, eye juma, ewasenka, abayinsi samba. Ema onimdifuona wadisa hakra taane ba abontia na se, obesu chile achiame yano. Ema juma na shasi siye pijano. Enka, emrama hun kwain. Se yansi sano, e ya manyo se munti. Se nya manyo se muni yasi ya chichini kura. Nkwa panini ni kwa yasi yasi sano. So, na aya na kwa yase wa mainu wa yatimu no. Se wako kansen biya, pati biji na bebiya wasu wakaseti yame. Ana wabija, ya mao mainu bibiya ya pati semu. Anu na amane yi huni diyo huni. Na kasabi wuse yane huayi. Sa chiyame indi ya diabesu wasi yenye. Na yeye, na uba wusi yeme bunku ntanchirawu. Enam kuntabuo kakenti, enkuntabuo, enti, konfanochi yaka. Anasabi, omu atiti wambo remu, omu aduwa ni mwenyamu wa huwa deni. Eye, sahadi ya nese wa omu ubua, ama akonkano, sabi ya buru sabi ya sono, wunu, wakonkaisene wa omu anaa. Aho, enti adia miyo hono mua, ya ansheni iye wa omayi we mua, jebiasa ya nebe kosudi ya maye. Ejuma no, ewoho, muba abaya mukoye. Mo bakwa bakwa ye ka o man ya mamu okura ka mo buaso aban bi e baaso na su die benti e na afa die e wie na e ko ne se ade a ye ye dia ma santeman na o man ni mu duduo ni nyina sebi sebi mpokura no ye wo enkuo bi a ye ne o mo bobose a na afa die a se bibi tu no ana se bibi si e wo ne kro so na saa ya resa no wantimi anya no kwa timi de ne ba konfanochi na afa die ye den na ye si konfanochi no enkuntabuo nti no ye jamana ka sebe niema ewo ho a ye de kwa eya ya sabia no nyina na ni nyina aka ho ni nyina aka ho eti sabia ekwa mu beda ho na ye kase ye san ba ba ya san niema na de beto ye mu sese eda ho no na ho den eduru se ye betimi de aye ana empo eniema ne kura no a na animdifuo ne kraba no sese no abre ne abre nyina ye to niema mu no ye mu sese san niema no na ye to de ba ho no sese be eye ebia edan no mosuo bi ana sa ayon ross bi ana sa bibi ne ye de behye mu ana sa be ye wie empa ye de ba beguo enom ne mfidi ye de ba beguo no ma behwe nipa no san mfidi ne san niema no ye mu sese ho ka no eda so te se de te ana sa kosoro ehun san niema we na ye ana Ujune mwa, na ya rehusemu, edi ya mwa. Shwe wa mwa inti sasa mtumai. Adie bie ni wano mwa sebe. Abai bia bambu wadene saka kurama na yue payada. Nenso achiami ini mdiemu. Sabri, se nya abai sisa anebae. Anase siyo nesu open kuntebua. Na fedu ya ntinka, konfano chinki enye. Enke duru sedi ya wosi duru. Enke duru.
1: Ushe krata ayye chama edibabo ntia. U kinkase ni mikenke muna. Adwuma no yanka no mu se yagaye nemu ensem bi ho bia se yura na da mo no a tia so da ye babe de wo ho bia no de babe tu yura nim nti adwuma no se yagaye se nyangaye krata chama de babo nti enim se party we se nya party we enyi enim nemu enim se yura to sa frɛ ne manfo se nyina ye mu ama konfono che tibie wo mu no ye ye ma no enyina ne naso enya santifon kwa ni yibibu aye se bi yura ne nanam said ono akan wo de awo ne cheche na santiman ana ba bia konfonoti si e wa santiman mu nanso mia mia ho do firi ho e ba ha nti ye hwe krata no mu nsem no na se bre no so se se bi ye de twedi ampo ase se yura odena kwasa adena basu ndwemi penfo bi hu kotokoyin ne hu tibia hospital ni wum sisi ka dawo se ye de aye adwuma na manasa ehia bi ka ho ene me ebe ye no ne nyina no ye ntwe kopem se bi hu penfo ma bi hu yura na se bi ato aso de firi ho nante
3: afredia me da se afredia e no kre se ne wo ka no nanso na afredia ade ne wo ho no mo no ye hu sisi sisi no enya de se eye adwuma bi se bi wo mo ye adwuma wo ho ne ade nyina no nya de se yetwam wo ho a ye hu se ekoso enu ntikrata no aba abonte no yate ase mpanimfo a ne wo ho no minim se wo munim de wo akwa akohwe de ntia wo mkohwe ya enya nuru se ewo se kowie peye no enu ho nsem ena wo de agun krata so se ba beto atia me anim minim se eye den a nokro na agun no ebe pia me ye hu de ntia eneyi no eniyama ekoso saa na me de na fredu ade ntia na me ka ne saa na na me ko ho no mo ye se adwuma no se bi se ya ade se sika da ho no mo a se bi bu se bi so ye be hu se ekoso e na se sika nso so e na ho no mo so so a e no so so ma ye hu se enkoso na emu mi na me bisa se se se ne niamo no a ye de ko ho no e no na bi a akoso no ana se wo mo a ye su kire wo mo a na wo mu tuetua no se bi wo mu agya tuia ana se bi nso so a ebu okra bi obeka se medimidi bai mpokra na medis ka bi bai okra no ebi aye egbobo so no ma antimidi enu nti sa bia sa kuo na na sa ni pana omutua sa ade no se bi omu nso so ejaya na enu nti ye beda owura same adubu achiase se ampa nukure mu sa ye de adwuma ehye obi nsa na se nipa no wo ye adwuma na koduru pempen so obi ano a ewo se wo ma ye hunu ba bia akwakoduru etimi mi gidi se ba bia akoduru no eno ho nsem ne ho nsemchro na eja wakohwe a odi aba beto ono mo se eneyi no wo ma eye dom no wo mu etua bi ene se bi wo mu ayebo mo se wo betua bi no so no wo mu nyina de aba na ye hunu se ampa ebre bi bia ese fata no se yi na ekoso nti ebu nkonta ne wie na ye bibia wie a bi on be sign ato aso na fredia medasi
1: general amiti o
6: ohe hill confinement project na ya register as private company nti amafo tri mu no ye omo se eka confinement ya resabia no na ade a sire wo ho ne se omo bisa se ye mfa ehun kuntabu ento manim confinement no enye ya resabia nko esa business entity nti o se are no ji ska obi eno akobisa confinement department we anase CEO no se o mema akuntabu na o twa twam no se na onye free ebia word we na word we nanso nipa bi anya ho madam bi kan se se ya jinto bo a omo muntu ya bi no omo na ya no mudin anche do omo ni bu se se ni nya ya na se na ko hinfa na na ko hinfa confinement he confinement project ne bae no ye nyire bi dia dance se ebra na CEO another confinement hospital na no na oye namo ye hu campaign bi bi no sa bra no ba kai adwuma dia na ko so kumase ba bi ya no se ye aban adwuma di ankra kra adwuma di no na memo bi ni maaye bi na mase a omo che posters bi ni ni bi ana nyeso omo jiji sika direct o omo che o se utue sika ne fa short code we so a na akoho ampa so he confinement project no e ya de e ma nipa utue sika e bi utue attention dis e bi utue two cities omo nyina publish omo din aye nyina ye hu sai din bi nti enye se ye hidden file obsolete aye ade bi e che suma se bi na ye na ope accountability ya na to hu said sika no kwan pass ni sika no ne ma omo ewo office na journalist bi na o machada enam na omo de omo ni ma na se obi sese bibi no omo so dwirigu na o machada se omo pese omo ese ade na hu ne ma se o wa adwen pa no pese hu sika dodo aba hi confinement project ni mu dodo a omo de adi juma dodo aka ni ma matoto babia na mani gua omo office a betumi akoh akọ na okubisa omo ene mo maye ende omo hu ni menyi na okubisa omo mbe chere chere anya mo wa se yɛgyegye taxes ɛfiri health insurance ɛde kɔ national health insurance secretariat na generalist ame mɔ mu din ɛgyina hɔ bisa ho akata bi no mu kɔbisa sɛ ɛfiri berɛ a national health insurance scheme ne baayɛ no ɛho nsesane a bɛbɛa bɛnyina akyi no ɛbiribi kɔpem berɛ bi no ɛyɛa ne du baabi a ɛsɛ ɛnyɛ sika ntua health insurance ka hemfa na sɛ sika ne fa ada no mu kɔbisa sɛ ɛyɛ a na aban yɛ sɛ wɔsi dwumadi bi te sɛ yɛyɛ asɔremampɔn housing ne sɛgrɛm housing no a na yɛse sika ne atua a yɛse daabi asan fane kɔsia no ada no mnyɛ ɔmo nni interest ɔmu sɛ ɔmɔakɔhwɛ deɛ kɔ sɔ hɔnom no adɛn na aban ɛse wɔasi sawia awie aban se wɔasi afɛre awie aban se wɔasi ɔfɔre kurom awie ɔkeka hɔsese wɔ masi awie na ɛnkɔ ɛnkyɛ asɛ sɛ yɛ adwuma no ɛho hia mu bia atɔkɔ akɔhwɛm di nti a yɛsiesie awie baakora yɛsiesie awie kwan na ɛnyɛ ne nti ne nyɛ adwuma no ada na no ɔmokɔhwɛm misa nti wohu no sɛ ɛna naano nsɛm a ɛsɛ ɛkisisi wɔ kɔfa nɔkye bɛde nni hɔ ne ayi no ada na ɔmokɔhwɛm sɛ kwan bɛ so na ɛbɛfa so a yɛbɛsɔvo saa bɛde su no sɛ ayi no na ɛyɛ ɔmo sɛ sika a ɛyɛ private ɛnyɛ aban deɛ ana ɛno deɛ nkɔhwɛm na ɛkɔhwɛm a yɛwɔ ɔfice wɔhɔnom yɛwɔ owura asamadu baakye wɔ hɔ ada na ɔmokɔ ne hɔ kɔbisa no sɛ ɔpanyini mohyɛ project no atatam bɛɛ na ɛhyɛ aseɛ na ɛhyɛ aseɛ no bɛpem saa bere yi no sika doɔ sɛ nomanya wɔ ha sɛ nomasi ayɛ no afa no ayi ɛkyerɛ sɛ adwenbɔne na ɛta akyiri sɛ ɔma wokɔ ɛyɛ communication mu a deɛ obi dwene faa ho ɛne deɛ yɛampa faa ho no ne nyinaa no nsonso yɛnna ntɛm nti obi dwene sɛ ɔyɛ korɔmfoɔ ɛne sɛ wɔyɛ korɔmfoɔ no ɛyɛ ade korɔ no a wɔ communication mu nti sɛ obitumi create impression bi sɛ obi adi sika a na ayɛ amanfoɔ tirim sɛ ɛyɛampa obi adi sika sɛ ɛyɛampa sɛ obi adi sika na sɛ obi nni sika no ɛno ho hia bio na afei akɔɛ te sɛ obiara conclude sɛ saa ne titeɛ nti na ɔmasɛ da question project no na asɛm wei starte bɛyɛ bosome mmienu nie ɛna ɔmostarte yɛ saa issue no sɛ ɛna asɛ obi afa sika afa se obi afa sika afa se ada na wonim sɛ adeɛ no wɔ ɛyɛ register company no ɛkyerɛ sɛ yɛde nnipa bi din nɛtoa no wonim ɔmo a ɔmo daa no ɛne ɔmo a ɔmo rehwɛ nneɛma ɛkɔ so hɔ wonim ɔmo bankers ɛwɔ wonim ɔno anim ɔmo lawyers ɔmo hwɛ hɔ ne nyinaa ɛyɛ institution a ɛyɛ ɛyɛ official institution a ɛwɔ ho biribiaa wɔ hɔnom mekaa sɛ ɛbaa no na fidelity na mekaa sɛ link yɛ sɛ ebia mɛtwa mɛte a because menu sɛ na yɛwɔ account bi tue sika no tom wɔ hɔ ɛna wopɛ ho akontabu a ɔmo nim right channel ɔsɛ ɔmo kɔ adwenbɔne na ɛtaa nnipa bi mu ɛwɔ nnipa bi tiri mu nti na ɔmahyɛ da sɛ ɛwɔ sɛ yɛde fa akyiri ne ɛkeka nsɛm kyerɛ nkurɔfoɔ na ɔmo ka mpempi na ɔmo nka no direct o asɛ ɔɔka na ɔgyae na ɔayɛ ho na ɔatɔ aso baabi na ɔakɔyɛ na ɔbɛka ho kakra na ɔgyae nti ɛno no ma nnipa adwene wɔ mu tirim sɛ a ade biribi hɔ ne bi kɔ so baabi anaa na saa ne ma no a ɛkɔ so no ɛnyɛ mmoma sɛ ɛnam saa nti no mete sɛ yɛsɛ obi adi sika akɔ akɔma hilconfanoty project no akyɛ ne nyinaa yɛ kwan mfa so ɔmode ma dwumadi no ɛkɔ so no asɛe na nansɛn politicians bi ɛba akoma se a ɛma ɔmo bɛyɛ program ɔmo program no asɛ ana baako ɛyareɛ na yɛde no kɔ kɔmfanɔkye baako bi soso bɛmfi kakra atwa mu no ɔno so so ɛyareɛ wɔ kumase kwan so ɔno ahwɛ a na kɔmfanɔkye ntumi nye ne nkwa nti ɔsɛ mfa ne nkɔ nkran ɔmo nam kwan so kɔ no ɛna ɔtɔre wɔ kwan mu deɛ ɛkyerɛ ne sɛ obiara ɛnhyɛ da sɛ ɔba bɛyare sɛ ɔtiri yɛyi na malaria kyɛw nketenkete a wotumi fa ka anaatena ka mu kɔ yare sabea wopɛ wotu yei na sɛ woti ɛyɛ ɔya na ɛyɛ nkakrakakra a wotumi hu sɛ woti bɛyɛ ɔya nti na wakɔ yaresabea na deɛ kye putupuru no obiaa nhyehyɛ obiaa ne baabi bɛsi obiaa ne baabi a ɛbɛba abɛto yɛn nti ayaresabea a ɔman no mu mantam ahodoɔ du nsia yɛhwɛ mu du mmienu na yɛyɛ ho adwuma na sɛ ɛyɛ obi fɛ sɛ ɛwɔ sɛ wɔwowɔ wɔ akyiri na obiaa a ɔpɛ pa sɛ ɔde sika bɛabɛhyɛ m biara no ɔnya adwene bi sɛ obi di bɔne bi wɔ hɔ obi di sika bi wɔ hɔ nti yɛnya ba ntoa mfa sika ne mma modeɛ momɛ ntoa so yɛmmɔ yɛ homɔden ane ɛnyɛ sɛ adi nsɛe no sɛ ɛkɔ so ayɛ ne saa a ɛbɛboa yɛ deɛ ɛbɛboa yɛ ne sɛ afei sika ne mma na dwumadi no so agyae ne bɛdu baabi na sɛ sika ɛwɔ mu no asa na afei dwumadi no antoa so biom a yɛnom yɛte ha ɛna ɔma mote no ho a ɔmodwene sɛ ɔmoyɛ de ɔmototototo boɔ baa park so no obia nim deɛ de no bɛbɛkum ase a because naano politician baako a meka sɛ yɛde no kɔto hɔnom no na ɔnim sɛ ɔbɛɛ yi bi okuma ase biribi ne ɛsi yɛ nadamfo bi anya yie ɔbaa na yie no ase na wobɛnya cardiac arrest ne yɛde no kɔto hɔ nti wode imagine sɛ tell you see bu ne fa no e hospital ya obi afi e to so mi nu bibi e timi si obi ko da hospital na obi e no say yare ya yare ti wa wo ye vulnerable tin bibi a obi ase emre bi e no abedi u ti say yare a chew e ma wo ye mre e wo bibi e mu hunemu ene e to da kra wa ni kra antin wetin a chede anya o de e pe ne do be ko nti hospital na ye ye ho adwuma na amamfo bi a cha ase sese tiri no e mo so you need to have accountability. Baby, we do take our corner. What they say is, "Ebisa accountability." Omo you take taxes, mo omo no. Ah, omo some money akwa ene. I sabi aho drama. Omo isi ama ena. Omo be kanzi say aye si eduha. Na de biya adan ho. Ase aye kosi kosi ujira kwenzi ya. Ase aye positive nevi intimi kum. Ase aye kwa nevi so kwa ni hu se nye. Eno no de intimi kum bisa accountability. Na ebimo ne namachi no bi aye sa nyuwaji no. Se omo peso omo se ni peding. Nipa bre no ma djom o ma atimi apejom din do ba bi o ma dru no enti se ko ba se o mu koso adi se djuma na e wo se do mu famra so na kwem so ba kire ba bi o mu din so bi e diska bi afanti a o mu to ma ba kan sa no enti se wo kwanya wo kwan ai da ho a so pe so hu de koso djuma din ma bitimi akoho. In fact, there were several times some publicity nipa mo churches ka ma hi confanochi project ni nyina ai nyina hu bi se nipa no mu bi sa accountability no anye bia no omo se no mo de ba djuma di no e bi se me no mi tue bi o ba bi mi no e teacher fo nyina e wo kuma se metro ye jiji ska e de bebo e bi e na me nam fo bi so ye se ye timi tena se abra ye din e ma de e koso no at least ye o se din ba mu ye so de a kire se e bre bia na sa de we koso no na ye so ye tue bi e ma ye so din ba mu nti ne tue bi sa omo mo bi se accountability no do do se no mo so de ba ya nti ye o so ba bi sa sa de nti so mo adwen pa omo could be sir the right place in the church of the SEO project, and that's it.
7: Yo, me chame ho aba, I mean, now me ho embrace is here, me ba, a big room na ya told you my dinner, so.
8: Business and a kwa mo pesa moje mon tobwa na mutua mu dues. Snap yaba collection service no ne the right choice. E how bienim hafin su bit mia yen gana abe bi biao. Epium fire merchant pay nig payment to snap yaba account mu direct. For snappy mobile disa juma winyina. Fray o merkwa wuntuare was 0800-511-111. Snap yaba touch on lives create wolf.
9: Ewura, me pa cho bra na me hwa de wo baagi.
10: Bra, aden, enan so bie.
9: Ei, time heba me hwa ya me kan se yi baako yi, ane wo yi me yensan.
10: Bra, sanya time heba me hwa, esia jimi ni me fie fo enya de baako ebeso yen.
9: We de, udi se ofa ni nyina.
10: Time heba me hwa, me ka se me din wa dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba me hwa.
9: Enya enu nku o, de na numu ato a wontimi ani die no. Time heba me hwa duro no ene ye ma o. Oba a wa fa afro de o wa ma akwada no fo. Any akwada won infie dumienu entimi num adura yi bi
11: se obeto adura yi bi anuma hwe se wako hospital anase lab amye hu se uwa atridie malaria yi bi ansa
9: se obeta meba misha enure dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewe emrom Abijan House ana baakoso wo atonsu monako junction
12: eno echi ura pharmacy shop chemical shop any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato
9: fre 0244 417669
10: kayo set time ono eye time time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tu akọ
9: fda aje ejodie nkra tu eyi atum
13: obi amedjo benu ma chira menam fo se

ahobrasia ne kasade na manefo de petumi wonya wi ana ato ne ahomaso omeka kire se odoma no oma ne dan na koma so wadwo ho bisa se adentina gana school bia ne onma yema omofra ne mo abrutre no de omako home school ya yare se bia ne onma ope onyare abrutre ene okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a ade na wonka mom ema ye nyina ye nya national policy a ebebo oma ne nyina ye opetumi ade sika na eto ye okoto abase ya ama ne sika wonto edwa na ye di ana oman ena ye chichire midin di kofi buache shamon kwantana so opem so radio 104.7 ajuada kusi fiada no miensa kusi nonsia na yendwendwen ensema dimpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opem so radio yesum yesum asanteman.

na won kama mu ema ye nyina ye nya national policy a ebe bo o man nyina ye opetumi e de sika na eto ye okoto abase ya man sika want to edwa na ye di ana o man e na ye chichire medin di coffee boachi shamon kwantanaso opem so radio 104.7 ejuada kosi fiada no mensa kosi nonsia na ye dwendwen ensema di mpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opem so radio yesum yesum.

0: sa stoma oxa bi de kidi obi de ye nakuma be bacho obi so wa na ne chiri kasa ye ne ya obi wo hono ma opa wo yale bi se fabro esi no kwai yale bia me fin se wanti chama bodin bia be bacho nyina ye kitima ya ba center oba ye kitima sama kitima ya ba center ye ye adwuma eda adwada akopem meme so wo hwe ye na obo hu ye ewo akra anase kumase abuya kwa se pass o fre number na 0246 91 47 17 Akra number no so ye 0541 238942.
1: Opem so
2: yesu yesu yesu asante mai.

Chapre kompesa. Eye nkakra, nkakra, nkakra, nkakra, nkakra. Na kone wye ye. Obisumpo hwa ne haono, otene mu saa. Ebi tene mu che. Ebi mpaye wonyanu ye ntem. Ohaono bi so ha be dokno ho saa de be chinchin akwa tifia poyi atoya nafo de be namu ansana. Oshia obofo bi. Nso ni nyina eye nyamekro no a. Ahwa won tia se. Ni nyina nyamekro no a. Donya ne hawa no moye last year. Donya ne hawa no moye 2 years ago. Donya ne dia 3 years ago. Donya ne dia this year. Nya onya ne dia a obenya ne next year. Ni nyina nyamekro no a. Enye nyame fufuru bia nyame kro no ade nim no no nyame dada no a. He is the God of Abraham. Ono ne Isaac nyam krompon. Na ono ne Israel nyam krompon. Nyame kro no nyame dada no a. Entini pa mienu bebo ade kro bi ho mpae ba ko benya ne de ba ko nya ne de. Baku binyani dien tem, baku nyani dien tem. Nyame kronwa. Nso de tie ne se ode hyehye ne ye adwuma ode brenso ne ye ade. Na ode gidie nso ene ye adwuma. Tie toda gidie bi e time pa ye bi echi mahumu ai ba ntem. Toda nso agidie ehihim bi. Onkai Jesus Christ abasem bi ose nkrofo mienu bi kwa sori fie mpae bo. No mu nyina ya Kristofo. E bi ya no mu ya Pentecost fo. E bi so no mu kona nkaba. Ebi kwa no mo ko Presbyterian, sorry. Ana Methodist. Ana SDA. Ana Olumba Obua, sorry. Ana se Jehovah Witness. No mo nyina ye Christofo no mo ko bom pai. Kajidi a time pay achi ho asem. Jesus Christ abasem ne se oba ko. Ose erade me ye di bon ye ni. Enti me sro ho me mabbo. Me ye di bon ye ni ameta wiwi ankwan mu namwe. Yo di boye ni amemfa tu onko akrono bonso me ta depend me depend bo krono me de menti se menua we ye o me de me jina me naso twa me ntutusu odudu no kware mu na otwe bia me ya kom chirim prensa me ye mo borofo adoye me de ni di mani pe bia mi de menye di bon enime ntese wi na Jesus Christ is san krofo mi no bom paye yi wo mi bisa wo ommu hwan enna ebenya ni mu ayu hwan na radi tie no na Yesu si ne mu frena de trenin po yentuma gu fi o mani mu trenin no yentuma gu fi
nipa bɛn ne so betumi aten ɔse ɔbaako anya na temu dada ɔse me kasɛ gyidi a time mpa yɛ akyi ɛma mpa yɛ bi ano mmuae ba ntɛm ɛsondɔfo mpa mpɛ sɛ me kasɛ yɛ onyame a ɔkasa ma akoma ɛtɔyɛm yɛ onyame a ɔkasa tebea biara mu ɔhaw biara mu amanneɛ biara mu yɛ wɔ deɛ ɔkasa ma akoma ɛtɔyɛm Jesus Christ abasem yi a owura yi de to dwuma yi Christ ba asase so na asase so adwuma yi no mu no wonim sɛ Yesu Kristo ba sɛ ɔbɛgye ɔbɛhwehwɛ na ɔbɛgye wɔn a wayera na asa yarefo yadeɛ na ɔma deda mfikyɛ bafie na waka adwene sakyera ho nsɛm akyerɛ wiase wayi nyankrompɔn twedua mpɔn adi akyerɛ adasama deɛ wabrɛ no ɔma nohome deɛ ɔwɔ mmɔbɔ no ɔhu no mmɔbɔ deɛ ɔyareɛ no wasane yareɛ wɔtae titiro a jesus christ de ba asase yi so no no ne kɛseɛ paa ne sɛ

kwasia ne kasade na manefo di petumi wonya wiya na ato ne ahomaso omeka kire se odoma no oma ne dan na koma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne onma yema omofra ne mo abrotre no de omako on school ya yare se bia no onma ope onya re abrotre na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a adena won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebebu oma ne nyina ye opetumi edi sika na eto ye okoto abase ya mani sika want to edwa na ye di ana oman na ye chichire midin di coffee buachi shamon kwantana so opem so radio 104.7 ajuada kosi fiada no mensa kosi nunsia na ye ndwendwen ensema di mpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opem so radio yesum yesum asanteman